0: словиш, док за неким, макар каквим, ваша распрема.
1: 24 dinara, dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija,